fala sansara bɛ ban nka tulokɔrɔ tɛ ban mɔgɔ t'i dɔn kalo jɔ jɔtuma la nka i bɛ dɔn kɛ a yeelen la fala an ka kokɔrɔw ladamu furu sigiɲɔgɔnya ntalenw n'u kɔrɔw ladalafiniw n'u kɔrɔw fala arajomali ka jɛmukan don min bɛ lase aw ma tarata o tarata nɛgɛ ɲɛ 23 mana tɛmɛ ni 15 ye